0: ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱜᱟᱠᱚ ᱥᱩᱢᱟᱹᱭ ᱱᱤᱨᱵᱟᱜᱤᱭᱟᱵᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱥᱩᱠᱨᱚᱵᱟᱨ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱜᱮᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱩᱨᱩᱰᱩᱨᱩ ᱨᱮᱜᱮᱵᱚ ᱱᱟᱯᱟᱢᱩᱨᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱮᱢ ᱯᱨᱚᱥᱛᱩᱛᱤ ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱮᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚᱢ ᱢᱮᱥᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱥᱚᱱᱤ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ ᱚᱸᱰᱚ ᱥᱩᱱᱟᱱᱟ ᱵᱚᱭ ᱯᱟᱭ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱤᱠᱮᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱᱛᱮ ᱤᱵᱤᱞ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ